befata ubinyako una uti osuro ere timu hotanya into ayini so ere tufu be prena abikem na yenya kono ti moda da da da ya musa yisenka ya senka fu wenya be wenya ya kuwa puti ebrati ya kuwa puti ya kuwa puti.